0: situaţie, bătrâne, am noi nume ustră la...
1: Macanaca.
0: Cange, buta, bine te-ai gătea că...
1: Macanaca, mâlene.
0: Iți lămă, că în momentul că e ustră la îndăr, cange, buta.
1: Macanaca, mâlene.
0: S-a îngâleai că... Cange, mâla, cange, te... Dăr, cange. Hai, încă-l mă-l lătuca. Ie, ie. Ya tu ya kelakar kan, ada kan kutu rasa nak kan.